France empumelelo uyabona ke lapha eFrance empumelelo kumama umpume oka blanket umama umpume oka blanket oka ngubo eFrance empumelelo no blanket ungubo oqobo akube njalo wetshitshi sibonga ukuvuka.

dayisa ama drugs labantu bantshontsha sebayakhuthuza ke manje kuningi izinto abazenzayo so nje ithinto impela uhlabe ikhwelo nje abaholi noma abaphathi